0: Ille du ille du ille du guapi. Jo jo, meni jo meni. Nahi, tum kado.
1: Kya na toh aapuri hote.
2: I like it.
0: Mera visa.
1: Yeah.
0: Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. Nahi, nahi, nahi. N